celé cestu z sebe. Staví cvitlu na gás. I neočekuj odgovor od mene. To koje grada idem, kome šalim.

0: Toni, što je u ovom brodetu koji je očigledno za 10 minuta gotov?
1: Tako je, Umberto, pozdrav svima slušateljima Radio Zadra. Unutra je suhi pasi i mladi kumpiri.
0: Preporučam se, za malo je suha riba je za mene broj 1.
1: Dogovoreno.
0: Ja ću biti na Tilagus.
1: Dogovoreno, čekat će vas porcija.
0: Ko je osušio pse?
1: Pasi su od prijatelja iz Male Rave. Kumpiri su iz Krševoga polja, maslinovo ulje ravsko, kapula iz Krševoga polja i tako.
0: Znači sve ovaj akvatori i ovo ne može biti loše.
1: Dugi otok i okolica.
0: Toni, puno hvala i dobar tek.
1: I vama ugodna večer, vidimo se.
0: Mi nastavljamo, rekao sam da način na koji Saljani spremaju srdele na ražnju postoji običaj samo u par mjesta na našem Jadranu. Izgleda to jednostavno, međutim najveći problem je kako nadite srdelu na ove žbice koje mi zovemo ražanj, ali meštar je tu s nama. Mladi gospodine Bonja, recite mi ko je nadivao ove srdele?
2: Evo, Paško Bonja, rojak.
0: Paško, kako naditi srdelu za ove naše lajke?
3: Srdela se mora nadite, mora srdela biti friška, imate lipi tanki ražanj i kad nadivate preko gornje peraja, mora ražanj proći zgora koste. Znači kad je pečemo na loziju, da ona prvo visi da stoji na svježem u friškom mesu. Kad je okrenemo, dolje je pečeno, znači kad je okrenemo, neće visiti na svojoj kosti, na zdraće. Tako da neće pasta. Puno puti se ovako mi popijemo malo bivanda, pa zaminimo čaj gori, čaj doli, ona pade u žeravo, ona se mate, žene, divojke ljuto. Ali ja i moj rojak Tiho, isto Bonjen, jer mi Bonjen smo među jačima, srdelašima i pekašima srdele nasale, to se nama dogoditi ne more.
0: Slažem se s tim i vidim da je kod vas najveći red baš za ovako pečenu srdelu sa ražnja.
3: Ma ni to radi toga su srdele dobre, nego oni su čuli da su Bonjeni pravi ljudi i zato su niko nas došli.
0: Dobro je, bitno je da je razlog. Paško i Tiho, hvala na razgovoru za Radio Zadar i uživajte, nije lako na ovoj temperaturi peći, ali što je tu je, tradicija se mora održati.
3: Sve za naše sale.
0: Čuli jeste priče da žena na brodu nosi nesreću, ali ne vjerujete tim pričama jer nisu ni malo utemeljene. A tek kada ste kušali ovaj brudet koji sam ja sada kušao, a spremale su ga dvije dame, s nama je Nada Dominis i Andreja Popović. Cure, dobro vam večer.
4: Dobro večer. Dobro večer.
0: Eto, kako ste se vi odlučile po mnoštvu ovih muškaraca koji glume da jesu bolji kuhari, a vi ste dokazali, jer kušao jesam ovih par brudeta, ovaj je doista jedan ima poseban šmek. Što je sve unutra?
4: Dobro, za ribu će vam reći Andreja, a ja ću početi od kapule, naravno kapula, luk, petrosimul, to su malo dinstale. Andreja je donila lipih ribi žmana, ona će vam reći koje su. I pa gledaj, to je ono kad se kuha iz ljubavi, onda ide.
0: Da, Andreja, osim što ste osoba koja spašava između ostalih službi živote, medicinska sestra i odlična kuharica ste, a još bolji ekonom, odakle je riba došla i koja je riba unutra?
5: Riba je žmana, unutra imamo skrpunići, ražu, čaču, škampe, grope.
0: Dovoljno, dovoljno.
5: Čak ima i, još, ali...
0: Čak i da sam nešto zaboravilo, dovoljno okus je, dovoljno govorio o njima. Cure, veliki je ovdje red kod vas za kušat ovaj brudet i vjerujem da vam je to najbolja nagrada i satisfakcija za ipak uložen trud. Nije lako pri ovoj temperaturi izdvojiti vrijeme umjesto se spremati za feštu, kuhati.
5: Bitna je dobra volja.
0: Odlično. Hvala na razgovoru za Radio Zadar.
5: Hvala vama.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.